0: pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Ahoj, pri útorku, Talib Kweli a Planet Asia spojili sily v novinke Repentance. Dvojca skúsených raperov v tracku rieši životné chyby, zodpovednosť aj osobný rast. A namiesto moralizovania stavia najmä na vlastných skúsenostiach. Skladbu produkoval Amadeus 360 The Beat King a doplňajú aj videoklip. Taha sa už tento piatok rozlúči s letom poriadnou party. V Energy pube prebehne Plum Goodbye Summer Party, kde sa o hudbu postarajú DJs a večer sa poniesie najmä v znamení hip-hopu, R&B a klubových trackov. Akcia štartuje večer a potiahne sa až do nosy. Arina Sabalenková nezvládla emócie po prehranom finále US Open. Jelene Rybakinovej podľahla 4-6, 7-5 a 2-6 a po poslednej loptičke najprv rozbila raketu a následne vulgárne odohnala kameramana. Na tlačovke vysvetlila, že zo seba potrebovala dostať frustráciu a sklamanie. Za mňa je to všetko. Maj pekný celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: 5 hodin 58 minut, to je přesně čas, kdy dál posloucháš Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.

0: za nový R&B duet s Jennej Aikou. V skladbe So Good z jej albumu West Side Whimsy tentoraz viac spieva a pracuje s melódiou, čo časť fanúšikov na sociálnych sieťach príliš neocenila. Nie je to pritom prvýkrát, čo sa diskutuje o tom, či Kendrickovi R&B poloha sedí. Brno bude v sobotu patriť poriadne divokej kombinácii žánrov. Na Revital Open Air pri Melodke vystúpia Mr. Dyneboom a Nirvana, ktorí prepájajú rap, elektroniku aj tvrdšie gitarové vplyvy. Akcia sa koná pod holým nebom a ponúkne aj ďalší hudobný program. A už dnes sa môžeš tešiť na mládežnícky bejzbol. V regionálnom prebore do 13 rokov privíta Kotláška White na domácom ihrisku tým Miners. Zápas sa začína o 5. popoludní. Ja ti prajem ešte krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 6:00, to je přesný čas. 7:00, pardon, to je přesný čas, teda posloucháš Radio Spin.

Ahoj pri útorku, Talib Kweli a Planet Asia spojili sily v novinke Repentance. Dvojca skúsených raperov v tracku rieši životné chyby, zodpovednosť aj osobný rast. A na miesto moralizovania stavia najmä na vlastných skúsenostiach. Skladbu produkoval Amadeus 360 The Beat King a doplňajú aj videoklip.

Kolárikou. Akcia štartuje večer a potiahne sa až do nosy. Arina Sabalenková nezvládla emócie po prehranom finále US Open. Jelene Rybakinovej podláhla 4-6, 7-5 a 2-6 a po poslednej loptičke

0: co to našeho kurla šamrol.
1: Radio Spin. BN.
2: Travis, Kendrick Lamar schytáva kritiku za nový R&B duet s Jenei Aikou. V skladbe So Good z jej albumu Westside Whimsy tentoraz viac spieva a pracuje s melódiou, čo časť fanúšikov na sociálnych sieťach príliš neocenila. Nie

0: a Mr. Dynaboom a Nirvana, ktorí prepájajú rap, elektroniku aj tvrdší gitarové vplyvy. Akcia sa koná pod holým nebom a ponúkne aj ďalší hudobný program. A už dnes sa môžeš tešiť na mládežnícky baseball. V regionálnom prebore do 13 rokov privíta kotláška White na domácom ihrisku tým Miners. Zápas sa začína o 5. popoludní. Ja ti prajem ešte krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 8.58 a ty posloucháš Rádio Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

pri útorku, Talib Kweli a Planet Asia spojili sily v novinke Repentance. Dvojca skúsených raperov v tracku rieši životné chyby, zodpovednosť aj osobný rast. A na miesto moralizovania stavia najmä na vlastných skúsenostiach. Skladbu produkoval Amadeus 360 The Beat King a doplňajú aj videoklip. Tá sa už tento piatok rozlúči s letom poriadnou party. V Energy pube prebehne Plum Goodbye Summer Party, kde sa o hudbu postarajú DJs a večer sa poniesie najmä v znamení hip-hopu, R&B a klubových trackov. Akcia štartuje večer a potiahne sa až do nosy. Arina Sabalenková nezvládla emócie po prehranom finále US Open. Jelene Rybakinovej podľahla 4-6, 7-5 a 2-6 a po

0: kombinácií žánrov. Na Revital Open Air pri Melodke vystúpia Mr. Dine Boom a Nirvana, ktorí prepájajú rap, elektroniku aj tvrdšie gitarové vplyvy. Akcia sa koná pod holým nebom a ponúkne aj ďalší hudobný program. A už dnes sa môžeš tešiť na mládežnícky baseball. V regionálnom prebore do 13 rokov privíta kotláška White na domácom ihrisku tým Miners. Zápas sa začína o 5. popoludní. Ja ti prajem ešte krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutku máme 11 hodin a ty dál posloucháš Radio Spin.

pri útorku, Talib Kweli a Planet Asia spojili sily v novinke Repentance. Dvojca skúsených raperov v tracku rieši životné chyby, zodpovednosť aj osobný rast. A na miesto moralizovania stavia najmä na vlastných skúsenostiach. Skladbu produkoval Amadeus 360 The Beat King a doplňajú aj videoklip. Tá sa už tento piatok rozlúči s letom poriadnou party. V Energy pube prebehne Plum Goodbye Summer Party, kde sa o hudbu postarajú DJs a večer sa poniesie najmä v znamení hip-hopu, R&B a klubových trackov. Akcia štartuje večer a potiahne sa až do nosy. Arina Sabalenková nezvládla emócie po prehranom finále US Open. Jelene Rybakinovej podľahla 4-6, 7-5 a 2-6 a